aye wa o bayi o ah bi igba jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can e repent e toro darijin nigba ta ye si wa nle o